0: 现在各小组隐蔽，精英迷弟，滚！是，
1: 是。
2: 少佐。
1: 前方には農地がある。そこから50里行くと林城に着く。報告ではそこで中国軍によるゲリラ戦が行われているそうだ。まずはそれを沈めなければ部隊は安全に徐州に進行できない。早く行け。
2: はい。

0: 報告します。前方に村があり、そこで休憩もできます。
1: 翔さんも何か問題でも？
2: 真っ昼間から村がこんなに静かとは。何かおかしいとは思わんか？
1: 翔さんの考えは？
2: 中国人は策略に長けている。この村には何かがあるかもしれない。正体を派遣して偵察させろ。そして水に毒がないかどうかも検査させるんだ。
1: はい、行け。
2: 大隊隊長。
3: は。
2: 正体を派遣し地形を偵察。村の後方にもある道がないか調べろ。
3: はい、ついてこい。

0: 队长，这次小伙子果然谨慎了，只来了一小队人马。
1: 都安排好了吧？
0: 好了，放心吧。
2: 少佐，报告します。村には誰もいません。家の中のものもそのままです。おそらく行軍を恐れて逃げたのでしょう。
1: うん。
0: では部隊は村で休憩。40分後に出発だ。
1: はい。
0: 行け。

0: 敵は全員隠れ、一人も取られませんでした。最低でも15人死亡、10人怪我、武器の大きな損害も大きいです。
1: バカタレが報告します。森の中に一本道を開けしました。そこから村の小声通じています。
2: 分かった。大隊隊長。はい。小隊を率いて村の後方に潜伏しろ。装甲車もお前らにつける。そして命令を待って、奴らを包囲しろ。中国軍を村の後方に追いやって、全国から攻撃する。はい。命令を伝えろ。反撃用意だ。奴らは村の後方に追いやるんだ。
3: 这仗打得过瘾，好玩。这小鬼子估计还纳闷呢，这从哪儿冒出这么多人来啊？<笑>是啊，哎，但战利品还不少呢。你说三八大盖十几条，还有2挺歪把子，子弹将近1000发呢。<笑>

0: 哎呀，我没伤着。
1: 第三道防线布置的怎么样了？
0: 已经布置好了，天马上就要黑了。经过刚才那一仗，鬼子应该没有这么快可以进攻的。
2: 再停停，援军到就好办了。
0: 多方合力，一定没问题的。
3: 少佐殿、今日の戦闘は村の部隊を全滅できませんでしたが、奴らの損害も大きく戦闘力を失ってます。
4: この中国軍隊は重傷を負ってでも我々を阻止するつもりだ。我々の前進を妨げ、ライちゃんへの占領を阻止する。我々の部隊が北上して徐州で開戦するのを防ぐためだ。
3: 少佐殿、それは部隊の残党がまだ我々の前進を阻止できますか？
4: こことライちゃんの間には川がある。奴らはそこに大軍を置いて守り、最後の抵抗を見せるはずだ。
3: おっしゃる通りです。
4: 部隊はその場で休ませろ。それと発信機の用意だ。本部と連絡を取りたい。
5: 好消息，好消息，特大好消息！四川红高粱酒，滴滴纯粮，经典老味道。为进一步扩大品牌影响力，现在打进电话，原价999元一箱的四川红高粱酒，今天限时抢购福利秒杀价，只要9.9元，只要9.9元，一箱6瓶装，包邮到家。备货只有500箱，这个机会错过。

0: 調査。
1: あと4里で雷ちゃんだ。松下、大砲を携え第一小隊を率いて奴らの兵力と防備の布陣を調べてこい。
0: はい。
1: 危険を犯すな。兵力も節約しろ。状況が分かったらすぐ報告に来い。
0: はい。第一小隊出発しろ。急げ。

0: します。大将隊が砲撃を受けました。中央軍隊が集中しています。
1: 我は先に撤退。武将さんに報告。撤退しろ。
2: 奇怪了，
3: 他们退了。希望能等到天亮吧。
4: 各就各位，检查装备。
5: この日本の道のうち、
6: はい、
5: こっちを封鎖する。そしてここで包囲するのだ。
6: はい、わかりました。
7: 報告します。
5: 状況はどうだ。
7: 戦場状況を見ますと、追撃砲8台、重機関銃は2丁、軽機関銃は2丁あります。また1体以下の兵力もあります。そして橋のたもとで岩の壁を構えています。
5: よくやってくれた。これから明日の作戦を立て、夜明けとともに出発だ。
7: はい。
5: では、包囲した後に。
3: 还有5个小时，援军到了。
2: 5个小时，哎。

0: 少佐、前に村があります。
1: 村で体勢を立て直し、ここで援軍を待つ。
0: はい。
1: 待て、他にバレんように動け。雷ちゃん進攻は失敗した。中国軍はこの木に攻めてくるかもしれん。今は奴らの勢いを避けよう。我々の動きを中国軍には気づかれるな。

0: 道を全部封鎖し、一人も出ていません。
1: ここの村人を全員集めろ。
0: はい。
2: こちら、こちらだ。
3: はい、はい、はい、
2: こちらだ。やめろ、
4: 落とし、出てこい。
0: 仕上がったな。死ね、死ね。村の男全員を殺せ。

0: 立て！
1: 貴様何がおかしい？人が話をしているんだ。笑うのはとても無礼だ。わかったか？
0: オンバッタ！バカタルガ！
1: 笑うのが好きなんだろ。
0: バカだれ。
1: さあ言えよ。
2: シャオザン要你娶我。
0: 立て！
3: 放开我！
0: こいつはお前らにやる！
1: まだ言わんのか。
2: 快说！
3: 放开我！
0: こいつもお前らにやる！
3: 别畜生！放开！畜生！畜生！
1: どうだ言うか。いいだろう。今は言わんでもいい。
0: ちょっと見せ物を見せて言うかどうかそれから考えろ。
3: はい。

0: 援軍は想像しているよりも早く、必要としているよりも多い。兵士たちはもうすぐたどり着く。前回の屈辱は敵の血によって洗い流す。今回の栄誉は我々の血で掴み取る。天皇陛下、万歳！万歳！
1: 队长，全都是炸药。
2: 爆炸声，
3: 快！
4: 快！
0: クソ誰が！早く奴らを捕らえろ！
2: 小鬼的营地，

0: 少佐、中央軍団へ攻撃しなきゃ、沖縄地方軍、第4分隊へほとんどやられました。
1: なんだと、バカ、何を慌てている。奴ら何人いるんだ。
0: わかりません、少なくとも1隊の兵力が。
1: 作戦用意だ。
0: はい。

0: 鬼塚、いい時に来てくれたよ。本当にありがとう。
1: 宮本、君たちのここでの戦いは大変困難そうじゃないか。俺が初めて戦場へ立ったのを思い出させてくれるよ。
0: 今回の敵は手強い。
1: 小さい雷ちゃんだ。これほど多くの兵を持って奪い取れないとは。宮本、もし私なら司令官としてのメンツを失ってしまうぞ。
0: 鬼塚少佐の精兵さえいてくれれば、雷ちゃんは必ず落とせる。
1: 私が雷ちゃんに来た時、一つの任務を授かった。英国の武器専門家が武器設計図を持ち、我々の追撃中に雷ちゃんに逃げ込んだと思われる。宮本、奴を探し出すことを心に留めておけよ。
0: わかった。心配はいらん。雷ちゃんの中国軍の動きは見張っておく。奴らがその専門家を護送したとしてもすぐに察知できるようにする。
2: 你说什么？
3: 总部决定放弃莱城，日军这次下决心要拿下莱城。这一仗，我们必死无疑了。崔政委，带着你的部队先撤吧，我留下。
4: 林团长，既然这样的话，为什么不一起撤呢？
3: 这是总部的命令。不能撤掉所有的军队。如果这样的话，日军就会察觉我们已经解破了他们的电报密码，这对日后的作战影响非常之大。

0: 快！止まれ。
1: はい。
0: 罠に気をつけろ。正体に追跡させるんだ。他は戦車隊とライちゃんを攻める。一旦ライちゃんを攻めようとせば、奴ら残党もただの浮遊霊みたいなものだからな。
1: はい。行くぞ。
2: 兄弟们，慢着点，让小鬼子跟上咱们。

0: 調査、戦車が大きな損傷を受け、ラジオで持ち込んでありません。
1: バカだれ、早く戦車を修理せんか。
0: はい。
2: 怎么样？
3: 没能把他们的坦克攻下来，付出了很大的代价，仅仅是延缓了他们的进攻速度。

0: 前ら見たか、共産党のやつ走ってきた。あれは俺たちを追うべきやつだ。
1: 見たことありません。あいつらは中央軍の捕虜です。
0: 行け。
1: はい。

0: 越打人越多，那怎么办？扯到后面的碉堡。
1: 少佐の中央軍隊は撤退しました。よし、わかった。我々は天皇陛下の期待に背いてはいない。命令、続けて攻撃。息つく暇を与えるな。はい。
2: 集合，出发了。

0: 報告です。車の用意できました。
1: わかった。こいつらを捕虜に連れて行け。
0: はい。連れて行け。
2: 行け。
0: おい、早くしろ。
2: 待て。
0: おい、
2: 早く立て。
0: 早くしろ。
2: 行け。
0: おい、
2: 早く行け。
0: ほら。
2: あれ。
0: ほら。
2: 行くぞ。
0: おい。

兄さん、だんだん看医者苦を気やす苦を出るね。口服をすだけ出るかね。喧嘩しろのワノドはいらないよ。そうだいじゃん。やだみますか。

0: 石伯伯，您不用担心，这次不行的话，我们还有下次。可是四弟们已经成了进攻之鸟，你觉得还能有下次吗？
1: 我知道，不过我们可以用老办法。什么老办法？要是在里边无法下手的话，我们就等皇冠出来再下手。
2: 私の責任です。部下への忠告を怠り、銃声で気づかれてしまいました。
3: いや、私の責任です。
2: 状況から見て部屋に入ったとしてもどうにもできなかった。がっかりするな。他に方法がないか考えるんだ。
3: はい。
2: はい。
3: ご安心を。冠は必ず奪い返します。
2: ご苦労。帰って休め。
3: はい。はい。